0: team mo ankasa na motin ya bi mu na bi bi a wenye wotin ya di adanse e di na o ka cho bi wotin ma no pe
1: I na pe pe te pe te bi wa ro mu pa pa ko smu ki ma mu ro mu
0: o e me me bre elek ma no si afre mi why everybody in shira every no aye bre ma me sorry 0545 508625 0545